De Luca eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så er det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg er Fredrik Lundgren, velkommen skal du være.

Ja, jeg Kristi Himmelfartsdag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss har du en russ i hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff i går kveld og i natt. Ellers så er vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen i går i butikken som vi burde ha husket, og som vi stod i kø for å betale, for det er jo sånn verden går under når det er en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu, kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så er det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg er Tredje Lundgren, velkommen skal du være.

Ja, jeg Kristi Himmelfars dag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss. Har du en russ i hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff i går kveld og i natt. Ellers så er vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen i går i butikken som vi burde ha husket, og som vi sto i kø for å betale, for det er jo sånn verden går under når det er en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så er det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg er Trendre Lundgren, velkommen skal du være.

et stykke inneklemte fredag, vær så god. Hadde du en fin fredag I går? Jeg håper jo det. Kristi Himmelfartsdag en dag som de mest religiøse overhovedet ikke feirer. Bare spør I andre land. Vi markerer den. Hadde nær sagt sekulær I Norge. Ja, de markerer de andre land også selvfølgelig, men røddag sier vi vel ikke nei til, og så tenker jeg at den politikeren som går ut og går I bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, I mai måned. Vi kommet til den 15. og det bare to hopp og et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du I nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens sending, helt normal.

Kulturverdier for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen derpå. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så det vel også det at det tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag.

Et stykke inneklemt fredag, vær så god. Hadde du en fin fridag I går? Jeg håper jo det. Kristi Himmelfartsdag en dag som de mest religiøse overhodet ikke feirer. Bare spør I andre land. Vi markerer den. Hadde nær sagt sekulær I Norge. Ja, de markerer de andre land også selvfølgelig, men røddag sier vi vel ikke nei til, og så tenker jeg at den politikeren som går ut og går I bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til Kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, I mai måned. Vi kommet til den 15. og det bare to hopp på et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du I nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens

var egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den 7. I sin første

det var det for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen derpå. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så er det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så er det vel også det at det er tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag. Musikk!

Det er fredag, endelig fredag, og endelig helg for mange. Mange tok jo sikkert helg allerede på onsdag, og bruker en feriedag, eller tar litt avspasering I dag, for å få en lang helg, med at det var Kristi Himmelfart I går. Jeg heter Hanne, glad for at du har på radioen din, enten du på jobb eller har fortjent lang helg. Jeg tenker at jeg skal sitte her og kose meg med deg I tida som kommer. Velkommen skal du være inn hit.

Nå har jeg jo mistet all form for tidsberegning, så jeg husker ikke om det flere uker eller flere måneder siden. Jeg leste artiklen om at en av de beste slankemetodene man kan gå for, det jo det å sove mer faktisk, for å senke matappetitten bittelite grann. Så da handler det jo mye om å få på plass den søvnrutinen som kan være vanskelig om sommeren, når sommerkveldene så lange og lyse.

er håpløs, har jeg akkurat finnet ut nå. Det er sånn at jeg har gjort en undersøkelse om det er greit å komme for sent til avtaler eller arrangement. Og det er sånn at hvis man er mellom 18 og 29 år, så kan du slippe unna med 5 minutter. Men hvis du har unna 50, så er det fullstendig ugreit å være for sent ute. Det er presisjon som gjelder, og da er det ikke en sånn bedre sent enn aldri eller fashionable late som gjelder. Unnskyldningene, de er ofte gull, døgnet har ikke nok timer, og jeg er så dårlig på planlegging, eller klokka går alt for fort. Men det handler om personlighetstype, det finnes to av dem. A, gratulerer, du kommer tidsnok. Type B, ja, da er du chill og notorisk forsinket. Jeg ligger i kategori B, selv om jeg enn så mange ganger har prøvd å forbedre meg på det punktet, men det er notorisk sein altså.

Jeg forstår at man ikke ser the beauty of being average, fordi det jo hele tiden sånn at det pushes på, liksom. Du har lærere som sier at du klarer det bedre hvis du bare vil. Bare les litt til, eller bare jobb litt ekstra hardt med oppgavene i alle fag her, så skal du se at du blir perfekt. Eller i arbeidslivet, og for den saks skyld, det ledere der som pusher hele tiden, der du liksom leverer 100%, og så det alltid nye 100% som du kan jage etter.

på tide at jeg klapper sammen denne inneglemte fredagen her. Jeg lar deg nyte resten av dagen som du ønsker deg egentlig. Jeg setter utrolig stor pris på det nydelige, nydelige selskapet du har gitt til meg den tida jeg sitter her. Jeg heter Hanne. Håper du får en nydelig helg med både Eurovision og 17. mai der fremme. Ja, jeg får vel frem med bunaden og prøve på den også, sånn at jeg finner ut hva jeg kan ha på meg på nasjonaldagen. Vi høres på mandag. Ha det!

et stykke inneklemte fredag, vær så god. Hadde du en fin fredag I går? Jeg håper jo det. Kristi Himmelfartsdag en dag som de mest religiøse overhodet ikke feirer. Bare spør I andre land. Vi markerer den. Sekulær I Norge. Ja, de markerer de andre land også selvfølgelig, men røddag sier vi vel ikke nei til, og så tenker jeg at den politikeren som går ut og går I bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, I mai måned. Vi kommet til den 15, og det bare to hopp på et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du I nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens sending, helt normalt.

det var det for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen der på. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så det vel også det at det tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: Her fikk du Roxette.
1: Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.